0: gonna take more than a band-aid to fix these scars of mine. If there are plasters for disasters, sure as hell they're hard to find. I'm in a grown-up kind of panic.
1: Det her, det er Lasse Skriver og Band-aid. Nu får du en nyhedsopdatering i Radioavisen. Klokken er 7.
2: Folk med dyr, der er bange for ulveangreb, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele.